야 혼글은 보가나 랑아 익치셔야 허르가마일 또 걸어와치나야 할랑아 화티에 자라자 치치요라야 달림 코너 흑신은 지흑시통 치나야 야 쪼르 화르글 토그마르 치타야 야르즘 틀거니 거르도코 치레라야 데카야 탐 크낙치기 치그리멜라야 야스체 호나루 차 차르그느리타야 르므로르자라르 압치치레라야 단지글라 남칼랑다 치레라야 환다미엔다 테 토글로치긴다야 양가잡라 흑신은 질림 코너치긴다야 영어갑디에 또 내글랑치는 치긴다야 야산터 화르르 자르트 치긴다야 따뜻스므그동 알림치르코너야 니니 오가니 까마토리야야 영어랑 오가나가 고출어지야나야 리틴다랑 포르르지르야 다인도르자 우마왁지라야 데야도서 이셔플치메라야 냥아예 존젠트키리스야나야 타르자오르고시시루친도야 할코나가나베더츠리라야 야마코갈란데와리샤야 nga lun bu gala chi ten da chi yana kala ta lang nu tho ga har ja u ta thi harap tan chi ni ta ga nyom chung ga har da kri tan da la lang mu we na ta men de ga zi ni tu ra ta tu yi di she ni nam cha rang ga chem da ma khr ngo rang ga nda ma ma kun man ji mi ni kha ma chi kun aru ma ga ngum chang ma hal kong hor ko sir sa man thong kong a qolon chin shtub din di sam lo tig sim chob je tang qolor si ne kh shtar nga ko li tar jan ji da yu ko di yong ma yong rong dar je wo ga ma la chi gi no ga di kwan dar dog min ga ta nyang chung ga a dar kil ta mo ma ga gi sha tu ko da ga jang ga ko na yang ngo tsa re ta pamni chhedg shong na terang dar jao ge kar ta zeni ong chin ka bam bam o chong zo ser gun dam dam amig da zo ndik tong dar dar ka arang ayo ko aramag tham chi kor da je pho tong sang zong tang kur ge shu ga arang ang tu ge chi di tani asin ju kwa kang rang ti kor sim li la kun ta la gan ju tan ju tik ti arjao go phopchang de sisu ga khatani wo song ji nie ma ringa ga wa ra aran den ga ga ma khong tham chi ko da jam lu ga ni sa ta arjao hurtub den chok ga da ga ji ji je la shik sim tha ar gir gir ga ra shik sim tha ga ji gi ra nu ga shik sim tha yi khser se ru ga pa tar ga ra kar ur mu ga pa tar ga ta na yi chin den ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱜᱟᱱᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱠᱟᱞᱟᱱᱫᱟ ᱞᱮᱝᱜᱟ

그러면 이제 그러면 여름 니치 있음 같은 거 남성화 된 적을 가르시 줄까? 전체는 바가 좀 미치 특지 같은 거 사랑이 호두가 와르가 남성화 된 적을 가르시 줄까? 전체는 바가 좀 미치 특지 같은 거 사랑이 약간 뭔가 와르가 남성화 된 적을 가르시 줄까? 샹처럼 봐 좀 미치 터져 갔던 거 황동이 착각이 와 그럼 참아 된적래 가르시 축고 젤 미치 터거 갔던 거 지레 동치기 땅 잡잡니 지레 동치기 땅 잡잡아 지금 참다나 양 다달람 수수시 고노 쟁거 칼와난 방냠 조 세주가 체거 Demi jelim ni chik sim ga tang ga chili jab jara ja chi chab din ni chili jab jara ja chi char ga gan tsam. Nana yang ta talam shik su shik gono chen ga kalwa na bang nyam chuk shi chu ka chi ga. Demi jelim ni chik jik tang ga chili nip jara sim chi sur nga gan tsam, chili nip jara ga chi kotik gan tsam, chili sim jara chik sim gan tsam. Nanayang tata lam shik su shik gu nuk jeng ga kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi ga. Dimin jili sim jara jib chi shir ga ni jili jib jara jub jik gan tsam nanayang tata lam shik su shik gu nuk jeng ga rui di kak nyan da gata gara ta zhigo ka kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi ga. Dimin har jil nam tindi tanga jili din jara gib chi gu rga ni jili jab jia gan tsam. Nana yang tatalam shik su shik gu nuk jeng gu nri di kak nyan da gata gara ta zhigo ka kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi ga. Dima jilim nini yibdin gatang gu chili jatang nir gu ni chili jatang jib shi sim gan tsam. Nana yang tatalam shik su shik gu nuk jeng gu kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi ga. Dima chili ngab jara chik chili bjini chili ngabjara din chigun tsam dana yang tata lam shik su shik gu nuk jeng gu kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi gu. Dima jilim sim chig tika tanga chili tong chig tanga bjara chik chiri ding gan tsam chili tong chig tanga bjara chik chiri ding gan tsam dana yang tata lam shik su shik gu nuk jeng gu kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi gu. Dima jilim sim chig arnga ga tanga chili nyib jara bjene chili nyib jara gu gan tsam dana yang tata lam shik su shik gu nuk jeng gu kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi gu. Dima chili sim jara ju jini chili sim jara nyir nga gan tsam dana yang tata lam shik su shik gu nuk jeng gu nri di kak nyan da ga tagara ta zhigo ka kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi gu. Dima jilim sim chig chiga tanga lam tsangma din jagra kharu shi chukka. Jilim sim sim jiga tanga lam tsangma din jagra kharu shi chukka. Dima jilim sim chiga tanga chili tongi tangi bjara ngab chik ngab zhini chili tongi tangi bjara ngab chik ngab ding gan tsam dana yang tata lam shik su shik gu nuk jing gan re dik nyan da gata.

대두 보나마 진토니 주 되는 그 참발 나와 뭔기나 시바그 샘큼 잘롱 등 로스틱 속고 그 시바그 샘큼 잘롱 등 로스틱 속고 그 소브지에 고는데 군데 차들 세지나 로스틱 소브지인데 군데 시바그 샘큼 폐지기 차지 라금기다 등 진굴이 노 첼리랑 진 그 샘큼라 대도시에 뜻그레스 되는 셔튼 그 로스틱 등 오마잘라 시비 긴통 그 샘큼 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ji yi kien kirwaan da jirgistun tabgazi. Rusi ki choni ganglig nyambu yunga tang, zhondar sheba tang, deshkil nyunga, pamka la gdung taba ji she tabla, matang miwaran rendi shebi gdigisul yang she tabga. Pisa di na rusi ki sobchi ki shibi dhgni kien dhkhin peji tongwa rukh she taba tang, sewa detang chan tang jiru shkendik tongwa, tsoor gdung topi nipa tondag sa tong tabgazi. Shibaga semkham tang tsarlong dianchini nda tatagin jina da rohtsik sobchi isi gondanda chadgarayz naga chu wanchog jina da lobjaran dien chonjidara lomaga loka tang chamba yangna lobra tang chambi fiyangil nama nga peki yonar di jenga peku nogu chundi lobchog namba zon chonjidara yang jiga rangranga gabshogra rangranga joni tara fiyangil tara gana nga shiki yonar lobjaran chonjidara kirge damogu fiyangil jih peku nonda kirge shayi rangartang na detang tambi joni jamba yangna kirge huanchog jina jiga lobjongwa mashani huaycha donjong huanga mashani damozgin jinara yang kirgis zai zhong zhan zhag, layang zhan zhag, xiap zhu zhan zhag, namung lakana yang thoma xianba di na kirgis lakana xiaji xianbu yoni, namung thoma yog. Di jang, lopchang chonjina ra yang dadang zheyu gu xianggil, yang na huyagluk dang zheyu gu xianggil, listit dang zheyu gu xianggil, ta namung namang mang zhiyog. Di jang, nazu ngay tindi lopchang nambang chonjina ra nang shigyu, tani chamdang nambang chonjina ra dandi yaf juri da dang, huyn chonjina kirgis shangi dang zheyu gu yachala soka da nyogo nang zhan zha, namung yana ra tajangu da nyi da dang, xayi da ta ta shangi dharga nang ti tara shikin zhigyu, shikin zhigna xayi da zhukudayin jina shangi da dang zheyu yang chachi zhambari ton jin zhan zha. Yang na shangi da dang zheyli da dang xayi ga nyantub xie sangi jin zhan zha. Di hanchini kirgi ta kacha shayi juyi nang zha, ndala sukwa jiga zhondar zhiga yukwari top jin zhan zha, ndamu yuk. Di jenga kirgi ndamu ga jiga lopcha dang, yang na kirgi nzincha rang zhiga zhibku nugu shangi dang rutsi la sukwa ndi shikin zhigyu nang zhon jina yang hachanga ga chenburi. Tinshani denang ge zomigin da ge chanpa dhigpa mungi na semkham la nyomdhig dang, semkham detang la songchib xe baase gunung dari. Tinshani dhidhgu chadgiriz na shibab detang ngang charlung zhungur khyamtsang ga mangshib tanpun dang ge che thumar khyamdhgi semkham nyomdhig xe baara dani shibi semkham detang la songchib ego wezi. Ta khunchog jina shibab detang ngang ni charlung zhungur khyamtsang ga ni mangshib tanpun dhig chigin dang go wezi. Ni mangshib tanpun dhig dang ge dang na thumar chigi gunar gezi na Tumar kiamda ka rarangka semkamda nyomdiki kwa ka. Ta rarangka shibaan di ndaga chi ta huynchogina shibaan di nruandiga chiyosam. Shibaan daga samlu la sukwa ta rarangka zga zga danglin tamnu ka namu ka kargi kiamda ka rarangka semkamda nyomdiki. Tanita shibaa ka semkamda detang di sonshchubi kwa zi. Rarangka semkamda nyomdiki no zhigni ta shayi ka semkamda detang. Ta shayi ka semkamda detang di sonshchubi kwa ka. Nato kundu shukta gila kani kukita na shuku shiha gila kani ta shayi ka semkham de tangde sonshchubi kukita. Chiga tangpo ngi na chita zina ensam ka gamgambil tangkili ikyo. Rangni tang yana shibar tsali gbaibi rewaan chang marongwa. Tata tongmo chita zina rangay nara raka yana kirga shibay nara raka tsali gbaibi rewaan da mafchang jo shayi gila ka khunchung jina da jindamo kamo zi xigo chundar tawo zi yingo chukatsang shayi tawo zi yingo. Se ju, njigin damo gu chiga rewa tsalli gawi rewa nda kirga shayi gila ka manchogyo. Niwa chadar zina, si lo tab ngiba.
실로 통이 받고 랑니 땅 시반디 실로 투 인침식 초와디 회나 리틀 종주 글랭라냔 발라스관디 했던다든 긴딩 노히세고노 다 회노기나 실로 투세고노 랑랑게즈 지디 긴긴데 랑랑도 존지나라 코르와이나 초하고 춘다나 지지 노히요니 콩그메니 디툴메니 담으로 시반 존지나라 양 소브종라 리프샨드 주라 다 소트잔들라스 과그나 지지 시트 소슬즈가 아이과드 용그메니 담으로 디장 그거 다 잠지긴다다 야는 긴는다다 담으로티니다 땅이 다 샤이더거 그거 실로트 실로트와 달리스 정도의 권은다다 갈양한 양 권은다다 로스 나츠고 제고는다다 너무 그거 타바티니다 땅이 인딩그 어느 세죠 선바 모차들즈나 데탕 초아로 땅을 진총시에 봐 시바가 샘금 뇽드끼니 벌 흐놈바 다 디진드 데탕 초아로죠 데탕 초아로죠나 지 그거 리그 데탕리 다 리포고 데탕 연나 그거 시르급 데탕 늑조위 니글아가니 샘금 그 데탕라서과 다 긍타장 그거 리슴니가 그 데탕 그 초아로 땅 뜻고다 아진총이죠 디진드 그거 샤이 그 샘금 너도건데 뇽드기 죽은이 텐들라 라는 것 그래서 지금 니완도인주 나장 그가 챔보리 아주와 문지나 랑기 그거니 갑줄은 초아 시비 노히 특철이 바디 디토드 첼리먼 루시 베레와시니 년칼이 요와 다 조아무 랑기